Даме и господо, другарици и другови, многи су вам обечавали златне кашике, а сад немате ни за кромпира, ни за раштике. Нема више да вас неко вара, лаже, фарба, но...

Можда сам, а да нисам знал, редисти излог с тобом стал. Можда смо заедно из воза, негде си шли,

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу оно што